Osman, fəqli Teyran, ku avsala 1500 nodi da jdayik biya. Osala 1600 jiyana xaj dazdaya, o çuya sar duluvan yaxa. Yekşimesin tirin helbistvanin klasiki enku edebetiya kurdiya o vakiku peşengiya ka helbista ku ebekiya o tfelsefaya o oliya serdama zirina o edebetiya da kurdiya. Utinas kirin ku agahiyan kasavi, navivi ya rastin Mehmet Meksiya. Oli navaviji fiqi teyrana, tevoteya fiqi çukan. Diru kajayik buna o minajı dibirin ku mernaviji sal 1510 tecahik bir. O sal 1666 çüye serdu luvani yaxa. O cehicayik buna huyi o mernavi. Navçaya Meksi, li parizgahaye venaye. Onu diskara helbeste kırmancina o jiyan o pırverde hiyavi. Mezun buna xa. Mezun bunu xandına helbestvan fakir teyran. Navçaya Meksiko dımal bataka naskiri xanda dejdayik biye. Oydu ko medreseyin dibistani İslami kefne şubi deji dersin juveneyin dini oku fakahya xandını ijber veya kiji ko jirahatiya gutin fakir teyran. Angojin xanda kareki zanistiye. Oteya li navavi. Ev li navajin, jihil besti u berhemin u yi naskiri u axaftina biçu karan reji te guti. Ku avji bin navij berko, heskirine kaxa ya koji xozayira u axaftini axi yinko felsefeyi u binasiyin yinko biçu ka ave buya reji hilbijartiye. U peywandiyin u yik milleye, ciziri. ويجي استردمين هلبستين اوكو سلوفيا مزنو ملاي جزيري كريا و بهفري جي جيفيانا و هلبستين كوجي قهرنادانا كوجيين جي اويا كوجي نزغرتنا كام مزنو ادبتيا دي جيكو نام براوان دا نشان ده.

hezkirineko xa ya ko ji xwezayê re û axaftinê axê yên ku felsefeyê û binasiyên yên ku biçûka avê bûye re jî hilbijartiye. Û peywendiyên wî yek meleyê cizîrî. Wî ji serdemên helbistên û ku sûlefeya mezin a meleyê cizîrî kiriye. Û bi hev re jî civiyane. Û helbistên ku jî guhnadana kojiyên jî ev yeka jî nizgertineka mezine û edebetiya diyete jî ku nav bera wan de nîşan dide.

Bajarî kevinê Şamê ne tenê herêmeka dîrok ye, belkî paytexta herî kevina cîhanê ye, ku jiyan tê de jî bi nav beraber dewam kiriye.

Tam baş guhdarê me xweşewîstû de lal. Îro ema were bernameya hanga li ser Efrînê çi zanin. Ajaliya ne pore ma. Riya Radyo de lal. O xelek ema ya îro li ser olê zire niştiyan yan jî êzîdiyan. Were bi hevre nas bikin.